sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brappu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

2 timer, så vanskelig å fylle, tenker mange ofte når jeg snakker med dem om at jeg jobber I radio. Det ikke det, altså. Det går ekstremt fort dette her, og grunnen til det jo fordi jeg trives så ekstremt godt I selskap med deg, så jeg håper at du har lyst og mulighet til å følge meg videre denne dagen også. Håper du har en fin onsdag så langt. Nå det jo liksom vippepunkt I uka her. Snart går det mot helg på mange måter, og det alltid et lysglimt I onsdagen for meg I hvert fall.

2 timer, så vanskelig å fylle, tenker mange ofte når jeg snakker med dem om at jeg jobber I radio. Det ikke det, altså. Det går ekstremt fort dette her, og grunnen til det jo fordi jeg trives så ekstremt godt I selskap med deg, så jeg håper at du har lyst og mulighet til å følge meg videre denne dagen også. Håper du har en fin onsdag så langt. Nå jo liksom vippepunkt I uka her. Snart går det mot helg på mange måter, og det alltid et lysglimt I onsdagen for meg I hvert fall.